gospodarstvo na životu. Drugarstvo bez kraja. Drugarstvo kako ne vreme.